0: တော်ဘဂဏိအရိယာသာတိယသာတော်နာပိတ္တံမင်္ဂလိပါလာသုဒ္ဓနိဒိတာ
1: သာတော်ဘဂဏိအရိယာသာတိယသာတော်နာပိတ္တံ